poskrbela zate. Ne se bat, jaz bom poskrbela zate, vse bo v redu. Vse bo v redu, ne se bat. Vse bo v redu, jaz bom poskrbela zate, vse bo v redu. Ne se bat.